Bečočin. 42 je. Wobydlerski policist Andrej Kuba ma za was dźensa zaso wotorjene durje, kaž tyž wotorjene wucho wot štyrjoch do šesćich dźensa domje zarjadniskeho zwjazka při kloštorskej wodźe Pančicach Kukowje. Tam móžeće z vašemi starosćemi a je wotbyć, je dorěčeć a so wuměnjeć. Wobydlere gmejny Maleszecy su na gmejnsku radu witani, a to dźensa wieczor 7 do tamniše jesydanje. Tež wazu so gmejnscy radźićeljo zetkaja dźensa 6 na žurli radnicy. Před 25 litami su prawicarjo we Wojorecach zakadźeli, na to wspomina wustajenca program dźijatna čisto 1 a 90, mozambikscy hostni dźiwačerjo, wotory so jutce, sredu we Wužiskim centeru we Wojorecach, a cjuch je dopominanje na prawicarske njeskutki parku při dworništu jutce to budže we Wojorecach. Mačica Serbska vita jutce na přednošk vo Andriju Zelariju večer 7 jutce na žolu Serbskeho domu. Mirko Šota a dr. Franz Šin zabirataj so s prašenjom Andri Zela, basnik jako tvorc melodijo. Sredu večer 7 na žoli Serbskeho domu tu budešinje. A nedom dwie gmienskie posiedzenie jeszcze za was mam. Ralbiczanska skadżuje so zetka so štvortk večer na po 7, a to sedani gmieny Rožinče a radzicielio Skruščic po hodzinie pożyšo 7 na gmienskie posiedzenie so tež zetkaja, a to tam niši gmienskej rumnosti.